všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie, až duša z toho bolí.